قاضی شده ساعتی بولا چوگی کیا ہو تاجمہ روحی کو بیچے سانگ لگنی پروگرام چاندی سوگی کو سو سکیس کو آگر دا مول پاتے روحی کو سانگ روحی کو سیو بھائنی یہاں رو سبی جانا لے پوچھو پینی کائی تماسی جانے بھائی ہولا روحی لکو لازی بولی شده ساعتی کائی کنگا رو پولی روش ایک بیشرام تر بزار سانگ بلا بھائی کو سا بیشرام تر بزانی وگی ای مائی مرسی کے سارا تاجمہ روحی کو دوسے سانگ راکی روحی کو سو سنگے داو چو مول پاتے روحی کو سوگان ہولا بھندے ہمیلائی سنگے گرن ہولا ہائی تا